0: biasa wa be fom wa die wa be fom
1: wow wow
0: o se
1: wow
0: adi awrade be ye no apache po apache
2: hallelujah
0: o be fom ni e ma no de ne na ya choko
2: hallelujah